0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu yaliyo asubuhi tarehe 30 ya mwezi wa Julai. Kwa niaba wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba, kwa nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump atishia kufanya mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran. Urusi yaongeza mashambulizi yaliyolenga mji mkuu wa Kiev nchini Ukraine. Na moto mkubwa wa misitu wazuka tena nchini Ufaransa. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kujibu kwa nguvu kubwa dhidi ya Iran baada ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan siku ya Jumatano, huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiongezeka tena na kuyahusisha kwa mara nyingine makundi yanayoungwa mkono na Teheran. Trump ametoa onyo hilo baada ya kipindi cha utulivu kilichokuwa kimeibua matumaini kwamba Washington na Tehran zingerejea kwenye meza mazungumzo. Akizungumza na shirika la habari la Fox News, Trump alisema, "Tutawashambulia kwa nguvu kubwa, tutawashinda vibaya kabisa." Kauli hiyo ilisababisha bei za mafuta duniani kupanda kwa 5% kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Kiev. Milipuko imesikika mjini Kiev mapema hii leo kwa mujibu wa mwandishi wa habari wa AFP baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuonya kwamba huenda Urusi ikafanya shambulio jingine kubwa usiku wa kuamkia leo. Meya wa mji wa Kiev Vitali Klitschko amesema kuwa Moscow inafanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya balistiki, huku akiwataka wakazi wa mji huo kutafuta hifadhi katika makazi salama. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Zelensky amesema Warusi wamejiandaa kufanya shambulio kubwa kwa siku kadhaa na kuna uwezekano mkubwa kwamba litafanyika usiku wa leo. Kiongozi huyo pia alirudia wito wake kwa washirika wa Ukraine kuipatia Kiev silaha zaidi, ikiwemo makombora ya kujihami angani ambayo kwa sasa yamepungua pakubwa. Khartoum. Watu 9 wameuawa katika shambulio la droni nchini Sudan, kwa mujibu wa chanzo cha matibabu kilichozungumza na shirika la habari la AFP siku mbili baada ya kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Daglo kusema kwamba amevipa uhuru kamili vikosi vyake kuendesha operesheni za kijeshi. Shambulio la hivi karibuni limetokea katika jimbo la Kordofan kaskazini, ambako RSF inajaribu kulizingira jiji la Ol Ebeid kabla ya kile waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanahofia kuwa kinaweza kuwa shambulio kubwa na lenye umwagaji mkubwa wa damu. Mapema wiki hii kundi la Emergency Lawyers limerekodi matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu, likisema wapiganaji wa RSF walifanya ukiukaji dhidi ya raia katika eneo la Al-Jamama, ikiwa ni pamoja na kuwashambulia raia na nyumba zao na uporaji na uharibifu wa soko la Al-Jamama. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Paris. Moto wa misitu umezuka tena katika maeneo kadhaa nchini Ufaransa, huku wimbi kali la joto likiendelea kulikumba taifa hilo na kuwalazimu mamia ya watu kuhama makazi yao. Katika jimbo la Var kusini mwa Ufaransa, ambalo tayari lilikuwa limeathirika na moto wa misitu, limeshuhudia kuzuka kwa moto mwingine karibu na mji wa Brignoles. Kati ya watu 600 na 700 walihamishwa kutoka makazi yao, huku takriban hekta 100 za ardhi zikiteketea moto. wazima moto wapatao 250, helikopta 7 za kuzima moto na ndege maalum za kumwaga maji zilipelekwa kudhibiti moto huo. Na hatimaye Nairobi, tembo 15 waliokufa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita kusini mwa Kenya wanashukiwa kufariki baada ya kula nyanya zilizokuwa na kemikali ya sumu aina sianidi. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa wanyamapori waliozungumza na vyombo vya habari nchini humo. Hata hivyo, mamlaka hazijabainisha ni nani anayeshukiwa kuweka kemikali ya sumu zilizolimwa katika mashamba yanayopakana na hifadhi ya taifa ya Amboseli. Katika matukio awali, baadhi ya wakulima waliwahi kushukiwa kuweka sumu kwa makusudi ili kuwazuia tembo kuharibu mazao.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Mzozo wa kivita kati ya Marekani na Iran unaendelea kugonga vichwa vya habari, huku wasiwasi wa kutanuka vita hivyo ukianza kujitokeza baada ya Marekani na Saudi Arabia kuishambulia Iraq. Tutakuarifu juu ya mazingira ya kisiasa nchini Israel kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 27, wapiga kura kitafakari kufanya maamuzi kuhusu masuala kadhaa muhimu kwa taifa hilo. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi leo litapiga kura ya kwanza ya majaribio kupima kiwango cha uungwaji mkono wa wagombea 7 wanaowania wadhifa wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa. Na kutoka barani Afrika tutakujuza juu ya uamuzi wa kundi la waasi la FDLR wa kusaini itifaki kuhusu kuweka chini silaha na kulivunja kundi hilo ambalo limekuwa likiendesha hujuma zake mashariki mwa Kongo. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Hii ni Dunia Yetu Leo Asubuhi. Tuanzie na mashariki ya kati. Mzozo katika kanda hiyo unaendelea kutawala vichwa vya habari duniani, ambapo kuanzishwa upya kwa mashambulio ya Marekani dhidi ya Iran kumeibua tena wasiwasi baada ya Rais Trump kusema ataishambulia vikali Iran, na makundi ya wanamgambo ya Iraq yakisema yatalipiza kisasi mashambulio ya Marekani na Saudi Arabia nchini Iraq. Babu Abdallah anaarifu zaidi.
3: Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kujibu kwa nguvu kubwa akilenga Iran baada ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan siku ya Jumatano, huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiongezeka tena na kuyahusisha kwa mara nyingine makundi yanayoungwa mkono na Iran. Trump ametoa onyo hilo baada ya kushuhudiwa kipindi cha utulivu kilichokuwa kimeibua matumaini kwamba Washington na Tehran zingerejea kwenye mazungumzo. Ameliambia shirika la habari la Fox News, na hapa namnukuu, tutawashambulia kwa nguvu kubwa, tutawashinda vibaya kabisa, mwisho wa kumnukuu. Hali hiyo ilisababisha bei za mafuta duniani kupanda kwa 5% kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Mafuta ghafi aina ya Brent, ambayo ndio kipimo kikuu cha bei za kimataifa, yalipanda kwa 7.3% na kufikia dola 88.9 kwa pipa. Siku ya Jumatano, Saudi Arabia na Marekani zilitangaza kufanya mashambulizi dhidi ya kambi za wanamgambo wanaoungwa mkono na Tehran nchini Iraq. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya wapiganaji 20 na washauri 6 wa kijeshi wa Iran. Kwa siku mbili mfululizo, Saudi Arabia, ambayo ndio muuzaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani, imeripoti mashambulizi ya droni yaliyolenga miundombinu ya mafuta ghafi. Riyadh imeanyoshia kidole cha lawama makundi yenye silaha nchini Iraq na yenye mafungamano na Tehran. Hayo yanajiri wakati walinzi wa mapinduzi wa Iran wakieleza kuwa walivurumisha makombora ya balistiki kuelekea kituo cha anga cha Muwafak Salti nchini Jordan, ambacho ni kituo muhimu cha kijeshi cha Marekani katika eneo hilo. Jeshi la Jordan lilisema makombora 5 ya Iran yalidunguliwa na kuharibiwa kabla ya kufika yalipolengwa. Hakuna taarifa za vifo au uharibifu zilizotolewa mara moja. Baadaye vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti shambulio la Marekani karibu na mpaka wa Iran na Iraq. Na katika tukio jingine, mashambulizi ya droni yalisababisha moto kwenye meli mbili za kusafirisha na kuhifadhi gesi asilia katika bandari ya Damietta nchini Misri, kwa mujibu wa Ambri, kampuni ya Uingereza inayojihusisha na usalama wa baharini.
1: Tukibakia huko huko kanda ya Mashariki ya Kati, tunaitazama Israel ambayo inatarajiwa kufanya uchaguzi wake mkuu Oktoba 27, na wapiga kura wataamua kuhusu masuala muhimu yanayohusu mwelekeo wa mkakati wa usalama wa siku zijazo, utambulisho wa kitaifa na huduma ya lazima ya kijeshi, ongezeko kubwa la gharama za maisha, pamoja na namna nchi hiyo inavyopaswa kuchunguza mapungufu yaliyoruhusu kutokea kwa shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa kwako na Silvanus Karimera.
4: Waisraeli wengi wanataka kuundwa kwa tume huru ya kitaifa ya uchunguzi ili kuchunguza mapungufu yaliyoruhusu shambulio hilo lililosababisha vifo vya zaidi ya watu 1200. Shambulio hilo ndilo likuwa baya zaidi katika historia ya Israel na inaendelea kuathiri siasa, jamii na mtazamo wa wananchi. Vyama vya upinzani vinasema kuwa vikishinda uchaguzi, kipaumbele chao cha kwanza kitakuwa kuunda tume huru ya uchunguzi. Vinadai kuwa Israel imewahi kutumia tume kama hizo kuchunguza migogoro mingine mikubwa ya kitaifa. Hata hivyo, serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu iliyokuwa madarakani wakati shambulio hilo lilipotokea imekataa pendekezo hilo. Badala yake, serikali inasema vyombo vya usalama ndivyo vilivyoshindwa kuzuia shambulio hilo na imependekeza kuundwa kwa tume ya pande mbili ambayo wajumbe wake watateuliwa na wanasiasa. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema kuwa lengo la tume hiyo inayopendekezwa na serikali ni kuwasafisha waliohusika na kuzuia uchunguzi wa kweli kuhusu janga kubwa zaidi ambalo Wayahudi wamekumbana nalo tangu mauaji dhidi ya Wayahudi. Netanyahu pia anakabiliwa na uchunguzi unaoongezeka kuhusu uhusiano wa zamani wa serikali yake na Qatar, ambayo imekuwa mfadhili muhimu wa Hamas na mwenyeji wa viongozi wa kisiasa wa kundi hilo. Kwa miaka kadhaa, Qatar ilipeleka mamia mamilioni ya dola kwenda Gaza kwa idhini ya Israel. Wakosoaji wanasema sera hiyo ilisaidia kuimarisha utawala wa Hamas kabla ya shambulio hilo. Usalama ni moja ya masuala makubwa katika uchunguzi huu. Kabla ya Oktoba 7, mkakati wa usalama wa Israel ulitegemea ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, kuzuia mashambulizi kupitia nguvu za kijeshi na vita vya muda mfupi. Baada ya shambulio hilo, serikali imegeukia kampeni za kijeshi za muda mrefu. Hali hiyo inaonekana kupitia uwepo wa majeshi ya Israel huko Gaza, kusini mwa Lebanon na Syria, operesheni za mara kwa mara katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, pamoja na mashambulizi nchini Iran na dhidi ya waasi wa Kihuthi wanaunga mkono na Iran nchini Yemen. Jeshi la Israel limeanzisha maeneo linayoyaita ya usalama katika ukanda wa Gaza, kusini mwa Lebanon na Syria, huku likiendana na operesheni za karibu kila siku. Mkakati huu mpya umeibua mjadala kuhusu uwezo wa Israel kuendelea kupigana katika maeneo kadhaa kwa wakati mmoja. Mtafiti kutoka taasisi ya Israel kuhusu masuala ya usalama wa taifa, INSS, Ofer Shelah, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wametoka katika mfumo wa kudumisha ustawi na kujenga uwezo wa kujilinda wakati wa vita, na kuwa jamii ambayo maisha yake ya kila siku yanaongozwa na hali ya migogoro na maandalizi ya vita ya kudumu. Vita hivyo pia vimeongeza ukosoaji wa kimataifa dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, zaidi ya watu 1073 wameuawa huko Gaza, huku maelfu ya wengine wakiuawa nchini Lebanon. Israel pia imekabiliwa na ukosoaji unaongezeka kutoka kwa mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani kuhusu athari za kibinadamu na kiuchumi za vita hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump alimkosoa hadharani Netanyahu kuhusu mwenendo wa Israel wakati wa mzozo na Iran, na wakati mmoja alitumia lugha ya matusi.
1: Asante sana Silvanus Karimera na ripoti hiyo inayotuondoa kwenye kanda ya Mashariki ya Kati na kutupa nafasi ya kumulikia yanayoendelea kwingineko duniani. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kupiga kura ya kwanza majaribio leo Alhamisi kupima kiwango cha ungwaji mkono wa wagombea saba wanaowania wadhifa wa katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa. Mshindi atamrithi Antonio Guterres mwanzoni mwa mwaka 2027, huku akikabiliwa na jukumu la kuifanyia mageuzi taasisi hiyo inayopitia changamoto kubwa. Idi Sesanga anayo taarifa kamili.
5: Kura hiyo ya kwanza itafanyika kwa siri na bila kuwepo kwa wagombea au waandishi wa habari. Wanachama 15 wa Baraza la Usalama watapewa nafasi ya kuonyesha iwapo wanamhimiza mgombea kuendelea, hawamtaki au hawana msimamo kumhusu. Kura hizo za majaribio hazina nguvu za kisheria, lakini zitaonyesha kiwango cha uungwaji mkono na upinzani anaokabiliana nao kila mgombea. Hakuna mgombea anayetajwa kuwa anaongoza, na huenda kura kadhaa zikihitajika kabla ya kufikiwa kwa makubaliano. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mchakato huu utaamua nani atakayesimamia misingi muhimu ya taasisi hiyo.
6: The person we choose will not only be the face of this house of humanity.
7: Mtu tutakayemchagua hatakuwa tu sura ya nyumba hii yenye ubinadamu, bali pia mlezi wake. Atautetea mkataba wa Umoja wa Mataifa na nguzo zake zote tatu: amani na usalama, maendeleo endelevu na haki za binadamu.
6: Sustainable development and human rights.
5: Wagombea saba kutoka Amerika Kusini, Caribbean na Afrika wamejitokeza hadi sasa, ingawa wengine bado wanaweza kujiunga na kinyang'anyiro hicho. Rafael Grossi kutoka Argentina ni mkuu wa shirika la kimataifa ya nishati ya atomic, na anajulikana kwa diplomasia yake kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kituo cha nyuklia cha Zaporizhia nchini Ukraine. Michelle Bachelet ni rais wa zamani wa Chile na aliyewahi kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa. Rebecca Grinspan, makamu wa zamani wa rais wa Costa Rica, kwa sasa anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na maendeleo, UNCTAD. Maria Fernanda Espinosa kutoka Ecuador ni waziri wa zamani wa mambo ya nje na aliyewahi kuwa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Caroline Rodriguez Biriquet, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Guyana, ni mwakilishi wa kudumu wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa. Macky Sall, aliyekuwa rais wa Senegal, ameahidi kutetea nchi zinazoendelea zinazokabiliwa na madeni na kusukuma mageuzi ya Baraza la Usalama. Mgombea wa saba ni mwanadiplomasia wa Uganda, Olara Otunu, aliyewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Otunu aliingia katika kinyang'anyiro hicho wiki iliyopita na ndiye mgombea wa mwisho kujiunga hadi sasa. Ili kupendekezwa, mgombea atahitaji kupata angalau kura 9 katika Baraza la Usalama bila kupingwa na mwanachama yeyote mwenye kura ya turufu. Jina lake kisha litawasilishwa katika baraza kuu lenye nchi wanachama 193 kwa idhini ya mwisho. Mchakato huo unaweza kuendelea hadi Septemba au Oktoba, au kuchukua muda mrefu zaidi ikiwa hakutakuwa na mgombea anayekubalika.
1: Na barani Afrika, waasi wa kundi la FDLR kutoka Rwanda wanaoendesha shughuli zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesaini itifaki kuhusu kuweka chini silaha, kulivunja kundi lao kama wapiganaji na kuwekwa katika kambi maalum. Tangazo kuhusu kusainiwa kwa itifaki hiyo kati ya FDLR na serikali ya Kongo ilitolewa na waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Anzuluni katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika siku ya Jumanne mjini Kinshasa. Tangazo hilo linatolewa wakati kukiwa na juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupunguza mvutano mashariki mwa Kongo na kutekeleza ahadi zilizokubaliwa kati ya Kinshasa na Kigali. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti kamili.
8: Kwa kutia saini itifaki hiyo, serikali ya Kongo inathibitisha kuwa imepiga hatua muhimu katika kutimiza ahadi zake za amani chini ya makubaliano yaliyotiwa saini mjini Washington, Marekani mnamo Juni mwaka 2025 kati ya Kongo na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani. Kinshasa inaamini kuwa itifaki iliyotiwa saini na kundi la FDLR ni sehemu ya juhudi za kushughulikia hoja ambazo Kigali imekuwa ikizitumia kwa muda mrefu kuhalalisha uwepo wa majeshi yake mashariki mwa Kongo. Waziri wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo, Floribert Anzuluni, amesema kuwa mazungumzo yaliyofanyika kati ya serikali ya Kongo na uongozi wa kisiasa na kijeshi wa FDLR yalisababisha kusainiwa kwa itifaki kuhusu kuweka chini silaha, kuachishwa kazi za kijeshi na kuwekwa katika kambi maalum, na kwamba hati hiyo pia inaelekeza kuvunjwa kwa muundo wa FDLR na kurejea kwa wanachama wake nchini Rwanda.
9: Aujourd'hui,
8: leo tunayo furaha kutangaza kwamba kufuatia mchakato mrefu, kundi la FDLR limetia saini itifaki ya kuondoa silaha, kuvunja muundo wa kijeshi na kukubali kuwekwa katika maeneo maalum. Kwa upande wetu, DRC tumesisitiza mara kwa mara na tunaendelea kusisitiza kwamba suala la FDLR ni mbinu ya Rwanda ambayo imetumia na inaendelea kutumia ili kuficha ajenda yake ya uchokozi inayochochewa na tamaa ya kupora mali asili za Kongo. Waziri huyo wa ushirikiano wa kikanda wa Kongo amesisitiza pia kwamba FDLR wameweka masharti fulani kwa mchakato huu. Wanadai usalama kwa maeneo ya kambi zilizotengwa kuwapokea na kuwekwa katika hali nzuri kimaisha kwa kusubiri kurejeshwa nchini mwao. Lakini pia FDLR wanadai kwamba kurejea kwao Rwanda lazima kuwe kwa hiari, wala si kwa kutumia nguvu. Kinshasa inaona hitaji hili kuwa sawa na kanuni za sheria ya kimataifa ya kibinadamu. Kome Bwami, mtafiti kuhusu migogoro mashariki mwa Kongo, anaamini kuwa FDLR, ambalo tayari limetambuliwa na Umoja wa Mataifa kama kundi la kigaidi, halikuwa na chaguo jingine isipokuwa kusalimu amri ya kunyanganywa silaha.
9: Hawapo katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali. Najua kwamba FDLR ilikubali kujisalimisha ni kuonesha nia yake ya dhati.
8: Kwa upande wake, Rwanda inatupilia mbali itifaki iliyosainiwa na FDLR na kusisitiza kuwa FDLR sio washiriki katika makubaliano ya Washington. Kwenye mtandao wa kijamii wa X, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, anaitaja hatua hiyo kama mbinu duni ya Kinshasa kukwepa wajibu wake mkuu wa kiusalama ambao, kwa mujibu wa agizo la utekelezaji, ulipaswa kutimizwa ndani ya siku 90 tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
1: Huyo alikuwa ni mwandishi wetu wa huko Bukavu, Mitima de la Chance, na ripoti hiyo kuhusu kuweka chini silaha kwa kundi la FDLR huko mashariki mwa Kongo. Shirika la Umoja Mataifa linalosimamia masuala ya uhamiaji, IOM, limeonya kwamba mitandao ya uhalifu imekuwa ikichukua watu wengi na walioelimika kuwaajiri katika vituo vinavyoendesha shughuli za kuwarubuni watu mitandaoni. Ripoti ya IOM inasema wahanga wengi wametapeliwa kupitia fursa za ajira katika nchi za nje. Selina Mdemu na ripoti kamili.
10: Maafisa wa uhamiaji wanasema magenge ya uhalifu yanazidi kuwalazimisha watu kufanya kazi katika vituo vya kuendesha shughuli za ulaghai wa mitandaoni katika mataifa ya mashariki mwa Asia. Shirika la IOM linasema kiasi watu 300,000 kutoka zaidi ya nchi 80 hivi sasa wanatumikishwa kwa nguvu kwenye vituo vya aina hiyo na kuteswa. Kwa mujibu wa ripoti ya IOM, wahanga wengi mara nyingi wanashawishiwa kupitia matangazo ya ajira za uongo na hasa kwa njia ya mitandao ya kijamii. Kwenye matangazo hayo ya biashara, magenge ya uhalifu yanatumia lugha za kuwashawishi wahanga hao kuwapatia nafasi za ajira nje ya nchi. Lakini pindi watakaponasa kwenye mtego huo, hufungiwa kwenye makazi yaliyotengwa, hupokonywa vitambulisho vyao na kisha kulazimishwa kwa kuteswa na kupewa vitisho kushiriki kwenye kazi za kuwadanganya watu kupitia mitandao. Mkurugenzi mtendaji wa IOM, Amy Pop, alibainisha kwamba visa hivyo vimeongezeka, huku akifafanua mpaka sasa kuna wahanga kutoka mataifa zaidi ya 80 waliosafirishwa kwa nguvu na kutumbukizwa kwenye ulaghai huo.
11: Forcing victims from over 80 different countries.
12: Tumebaini wahanga kutoka zaidi ya mataifa 80 wakiingizwa kwa nguvu kwenye vituo vya kufanya shughuli za udanganyifu wa mitandaoni, na hasa barani Asia. Mitandao ya uhalifu inawarubuni watu kwa ahadi za kuwapatia ajira. Fursa za ajira zinazotangazwa kwenye mitandao ya kijamii ni nyingi. Zinatangazwa kama kazi za kawaida na wanachukua watu mara nyingi ambao wanazungumza Kiingereza vizuri, ambao mara nyingi wamesoma na wana shahada.
11: Some level of education.
10: Mkuu huyo IOM ameweka wazi kwamba hali inatisha na visa vinaongezeka kwa kasi, huku akikadiria kwamba kwa hivi sasa kuna watu 300,000 walionasa kwenye vituo hivyo vya biashara haramu vinavyoendeshwa na mtandao wa uhalifu ulioko kwa sehemu kubwa katika mataifa ya Cambodia, Laos na Myanmar. Ameutanabaisha ulimwengu kwamba watu walionasa kwenye vituo hivyo ni wahanga wa biashara ya binadamu waliojikuta wamesafirishwa kwa njia za magendo katika mataifa wasiyoyajua. Wengi wao wakichukuliwa kutoka mataifa ya Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka na Kenya. Na mara wanapoingia mtegoni, hupokonywa nyaraka zao zote za usafiri na kulazimishwa kuanza kufanya kazi za uhalifu wa mitandaoni, na hasa za kuwalaghai na kuibia fedha wazee katika mataifa ya Magharibi. Inaelezwa kwamba baadhi ya wahanga hao pia wamepitia unyanyasaji wa kingono. Nchi kama Myanmar, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na ukosefu wa usalama nchi nzima, ni hali iliyofanya kuwa rahisi kwa wahalifu kuanzisha vituo chungu nzima vya shughuli za wizi wa mitandaoni.
1: Na kwa ripoti hiyo basi ndo tunakamilisha uchambuzi wa yale muhimu tuliyokukusanyia asubuhi hii. Mimi ni Saumu Mwasimba, endelea kwa nasi.
0: DW, wanawake na maendeleo.
13: Hiyo tatu. Free, nakuja hapo na ngia hapo, hiyo tatu. Washa indiketa kwako, nzuri. Wacha breki, egeza mguu wa klachi, taratibu, angalia side mirror.
14: Kwa miaka mingi, taaluma ya kufundisha udereva ilionekana kuwa kazi ya wanaume, lakini hali hiyo imeendelea kubadilika. Hapa Unguja, kisiwani Zanzibar. Zena Abdi ni mwalimu wa dereva aliyevunja dhana ya uwepo wa makundi ya kazi ya wanaume na wanawake. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunakuletea simulizi ya Zena Abdi Salum, mwalimu wa dereva anayesaidia jamii kujifunza na kujiajiri kupitia udereva. Mimi ni Najat Omar, karibu. Ushiriki wa wanawake katika taaluma zilizokuwa zikitawaliwa zaidi na wanaume unaendelea kuongezeka duniani, ikiwemo Zanzibar. Wataalamu wanasema hali hiyo inachangia kuvunjiwa kwa mitazamo hasi ya kijamii na kuongeza fursa za ajira pamoja na ujasiri kwa wanawake. Miongoni mwa wanawake walioamua kuvunja mipaka hiyo ni Zena Abdi, ambaye kwa miaka 10 sasa amekuwa akifundisha wanafunzi udereva katika jamii iliyomzunguka.
15: Si kazi mbaya kwangu mimi ambayo inanivunjia heshima. Vile vile ni kazi ambayo naweza kuwasaidia watu wengi kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwangu mimi ni furaha sana. Na kweli wanafunzi wangu wengine wanaume, tena wa rika tofauti na watu wazima, na wengi sana wanaume kuliko wanawake. Katika nawashajihisha sana wanawake wenzangu kuingia kwenye fani hii, naambia sio ngumu, ni fani ya heshima, ukijiheshimu. Vile vile natamani niwe na wanawake wenzangu ili mwisho wa siku angalau niwe na wawili, watatu, wanne, tukiitwa sehemu basi tuonekane kwamba hawa ni wanawake ambao wanaweza kufanya kitu fulani. Pamoja na wanafunzi ambao wanakuja kwangu, lazima niwajali ili waweze kupata mafanikio mazuri kutoka kwangu. Na si kwamba ni mwalimu wa kubahatisha, ni mwalimu ambaye tayari na vyeti vya walimu wa dereva ambavyo vimekubalika Tanzania nzima.
14: Licho ya kuwa ni mwalimu wa dereva mwanamke, ila wanafunzi wake walio wengi ni wanaume, kama Isa Farid Isa. Anasema amesoma hapa miaka 5 iliyopita. Kilichomvutia wakati anasoma ni uvumilivu na ile hali ya kupewa ujasiri wa kuendesha gari.
16: Kitu kilichonifanya niji hapa ni sifa ambazo nilikuwa nimezisikia huko. Maana hapa mimi nililetwa na mtu. Kwanza nilijisikia vizuri kwa sababu mimi tangu nilipotokea walimu wangu ni wanawake.
14: Bilali Salum ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyuo vya udereva Zanzibar. Anasema katika umoja wao, mwanamke ni mmoja tu ambaye ni mmiliki wa chuo hicho, jambo linaloonyesha kuwa walimu haupimi kwa jinsia bali kwa maarifa na namna anavyofundisha wanafunzi.
17: Kwa kweli kilichomsaidia kuendelea hivi ni kwamba kujitolea. Afu na kuwa na moyo wa kufanya kazi. Hii kazi kwa ujumla ni ngumu kwa wanawake, lakini kwa Zena ni mwanamke ambaye mjasiriamali na ni mtu ambaye ana juhudi sana. Yes. Na naishi labda kwa Zanzibar hapa, mtu ambaye ana hatua kubwa sababu kwa ana leseni kubwa, alafu ni mwalimu mzuri kwa ujumla. Kwa kweli kwa mjibu wa tulivyozoea kwa Zanzibar, kwamba wanawake wengi na baadhi ya kazi wamekuwa wanaziogopa. Lakini Zena ana moyo wa kujitolea. Afu ni mtu mwenye uthubutu. Ndio maana kafikia hatua hii.
14: Wataalamu wa masuala ya jinsia na maendeleo wanasema wanawake wanapoingia katika taaluma zilizokuwa zikihusishwa na wanaume ni maendeleo katika jamii. Zaina Abdalla Mzee ni afisa miradi kutoka chama cha waandishi wa habari wanawake Zanzibar TAMWA, anasema katika masuala ya usawa wa kijinsia, dhana ya uthubutu itawahamasisha wasichana kufuata ndoto zao.
18: Kupitia chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania Zanzibar, kuweza kujiamini na kuweza kuwa viongozi katika taasisi, katika jamii, lakini na katika ngazi ya familia, ama kuwa mfano mzuri kwa jamii kupitia kujiamini kwao, kupitia maarifa yao na kupitia nidhamu ya kujituma kwao.
14: Safari ya Zena Abdi inaonesha kuwa kuvunja mipaka ya kijamii kunahitaji ujasiri, bidii na kujiamini. Makala ya wanawake na maendeleo kutoka DW Kiswahili haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuungana nami na kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba. Asante kwa kuwa nasi na kwa heri.
19: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 6 kamili hapa Ujerumani, saa 7 kamili huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo haya. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Pakistani imesema mazungumzo ya upatanishi katika mzozo wa Marekani na Irani yanaendelea licha mahasimu hao wawili kuendelea kushambuliana. Urusi imefanya mashambulizi makubwa kote nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo. Na mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye yuko mahututi hospitali baada ya kuanguka mahakamani mjini Kampala. Habari kamili. Islamabad. Pakistan, ambayo ni mpatanishi kwenye mzozo wa Marekani na Iran, imethibitisha hivi leo kwamba mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili hasimu yanaendelea licha ya kuzuka tena kwa mashambuliano kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amewaambia waandishi wa habari mjini Islamabad kwamba majadiliano yanaendelea na yakijikita zaidi kwenye suala la mlango bahari wa Hormuz pamoja na usitishwaji mapigano. Hivi leo Wizara ya Ulinzi ya Kuwait imeripoti kwamba mashambulio ya Iran yamelenga kampuni moja ya Kichina kaskazini mwa nchi hiyo ya Kuwait na kusababisha kifo cha mfanyakazi mmoja na uharibifu mkubwa. Misri nayo imefahamisha kwamba meli mbili katika bandari ya Damietta zimeshambuliwa jana kwa droni na kuwaka moto, ingawa hakuna aliyejitokeza kudai kuhusika. Kiev. Umoja wa Ulaya umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema kwamba mashambulizi hayo yamekiuka anga ya Poland. Maafisa wa Ukraine wamefahamisha kwamba Urusi ilianzisha mashambulio makubwa usiku wa kuamkia leo dhidi ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya takriban watu wanane na kujeruhi wengine wengi. Miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo ya upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora na mamia ya droni. Tahadhari za mashambulizi ya anga zilitolewa kote nchini humo. Rais Volodymyr Zelensky amesema makazi ya watu, biashara na miundombinu imeharibiwa vibaya na Urusi, ambayo imefyetua zaidi ya makombora 70 ikiwemo ya masafa marefu na droni 280. Zelensky kwa mara nyingine amewatolea wito washirika wake wa nchi za magharibi na hasa Marekani kuipatia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Nairobi. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda anayezuiliwa jela Kizza Besigye, ambaye hapo jana alianguka akiwa mahakamani, amelazwa hospitali akiwa katika hali mbaya. Mkewe Winnie Byanyima ameandika kwenye ukurasa wa X hivi leo kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba maalum cha wagonjwa mahututi akiwa amepoteza fahamu katika hospitali ya rufaa ya Mulago. Jana Jumatano, mwanasiasa huyo mkongwe, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Museveni, alifikishwa mahakamani mjini Kampala kujibu kesi inayomkabili ya uhaini. Amekuwa akishikiliwa jela tangu Novemba mwaka 2024, ambapo mawakili wake, wafuasi na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema tuhuma zinazomkabili zimechochewa kisiasa na hatua ya kumzuilia jela ni sehemu ya mpango unaoendelea wa kuandama wapinzani nchini Uganda wa Rais Yoweri Museveni. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayojia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Geneva. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ametetea mipango yake ya kuanzisha mradi wa kuleta wawekezaji kutoka nje kusimamia shughuli za matangazo ya shirikisho hilo. Infantino ameuita mpango huo wa kuanzisha kampuni tanzo itakayosimamia kombe la dunia kuwa fursa ya kipekee itakayoleta maendeleo makubwa katika michezo hiyo duniani. Ujumbe wa rais huyo wa FIFA ameutoa baada ya kuibuka mitizamo ya kumkosoa vikali na hasa barani Ulaya. Shirikisho la soka Ulaya UEFA limeitisha mkutano wa dharura hivi leo kujadili hatua itakazochukua. Wakosoaji wanaituhumu FIFA kwa kujaribu kutafuta ungwaji mkono kwa kuwalipa watu fedha nyingi kupitia kile ambacho wanakiita ni rushwa na ulaghai na kuligeuza soka kuwa biashara. Hata hivyo, Infantino amezipinga tuhuma hizo akisema mpango huo ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia na utahitaji idhini kutoka kwa wanachama 211 wa shirikisho na baraza zima la FIFA. Nairobi. Mamlaka za kusimamia wanyamapori nchini Kenya zimesema kwamba tembo 15 waliokufa katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita huko kusini mwa nchi hiyo imethibitika walikula nyanya zenye sumu aina ya cyanide kutoka mashamba jirani na mbuga ya Amboseli. Mamlaka hizo hazikusema ni nani washukiwa wa hujuma hiyo, lakini kipindi cha huko nyuma wakulima walikuwa wakishukiwa kuwapa sumu kwa makusudi tembo kuwazuia kula na kuharibu mashamba yao. Mbuga hiyo ya wanyama pori kusini mwa Kenya inapatikana katika eneo ambako shughuli za kilimo na ufugaji zimeongezeka. Shirika la huduma kwa wanyama pori KWS limetahadharisha kwamba athari za sumu hiyo inaweza kusambaa katika eneo pana zaidi kwa sababu mifugo pia inakula kwenye eneo hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Somo, nashukuru sana msikilizaji, ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi na mchana huu tutaelekea kutizama hali ya mambo katika vita ya Marekani na Iran. Yapo mengi, tafadhali kaa nasi. Huko nchini Tanzania, baada ya jeshi la polisi kusema liko tayari kupokea maombi ya mikutano ya kisiasa, upinzani nao ukasema
3: sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo.
1: Utasikia mengi. Na Urusi na Ukraine wazidi kushambuliana, na ripoti za leo zikisema watu wanane wameuawa. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi tukiangazia hali ya mambo huko Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani limesema limeyashambulia makao makuu ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, ikiwemo vituo vya uongozi wa kijeshi pamoja na mitambo ya droni, ikiwa ni katika kulipiza kisasi baada ya Iran kuvishambulia vikosi vya Marekani vilivyoko katika eneo hilo. Jordan nayo imesema imezuia jaribio la mashambulizi ya Iran dhidi ya taifa hilo la kifalme. Grace Kabogo ametuandalia ripoti zaidi.
4: Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mashambulizi hayo ya leo yalidumu kwa muda wa saa 2 baada ya Iran kufyatua makombora dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati. Taarifa ya CENTCOM imeeleza kuwa makombora yote yalidunguliwa. Hivi karibuni vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko nchini Jordan vimekuwa vikilengwa na Iran. Kulingana na CENTCOM, mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kupunguza zaidi vitisho vinavyotolewa na Iran na makundi wake wa shirika dhidi ya vikosi vya Marekani, usafirishaji wa meli za kibiashara na nchi za jirani za Ghuba. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika shambulizi la Marekani kwenye kisiwa cha Keshim ambacho kipo karibu kabisa na pwani ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amethibitisha leo kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran bado yanaendelea licha ya kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati.
5: Mazungumzo kati ya pande husika bado yanaendelea kwa lengo la kurejesha hali ya kawaida, hasa katika mlango bahari wa Hormuz na pia kupunguza mvutano uliopo.
4: Pakistan, ambayo inasimamia juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran, imezihimiza pande hizo kujizuia kwa kiwango cha juu kabisa na kutekeleza kikamilifu ahadi yao ya kurejea kwenye mazungumzo ya ngazi ya kiufundi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa Islamabad. Nalo jeshi la Jordan limesema leo kuwa limezuia jaribio la mashambulizi ya Iran dhidi ya taifa hilo la kifalme. Aidha, shirika la habari la Jordan Petra limeripoti kuwa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga imeadungua makombora matano yaliyofyatuliwa kutoka Iran mapema leo asubuhi. Nchini Misri, droni moja imeshambulia meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani katika bandari ya Damietta iliyoko kwenye bahari ya Mediterania. Serikali ya Misri imesema kwamba moto uliozuka jana Jumatano katika bandari hiyo ulisababishwa na shambulizi la droni, ambalo ni shambulizi la kwanza dhidi ya nchi hiyo tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Mashambulizi hivi karibuni nchini Iraq na Misri yanatishia kuziingiza nchi zaidi za Mashariki ya Kati katika mzozo uliopo baada ya waasi wa Kihuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kutangaza wiki iliyopita kuzuia usafiri wa baharini dhidi ya Saudi Arabia. Katika hatua nyingine, shambulizi la Iran lililolenga kampuni ya Kichina nchini Kuwait limemuua mfanyakazi mmoja. Taifa hilo la Ghuba limetoa taarifa hiyo leo ikiwa ni katika shambulizi la karibuni kabisa kufanywa dhidi ya nchi mshirika wa Marekani, huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika Mashariki ya Kati. Jeshi la Kuwait limesema katika taarifa yake kwamba shambulizi hilo limesababisha uharibifu mkubwa katika jengo hilo lililoko kaskazini mwa nchi hiyo.
1: Ni hayo ambayo inaendelea huko Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza. Lakini bado tukiangazia migogoro, mashambulizi makubwa ya Urusi ya makombora na ndege zisizo na rubani yamewaua watu wasiopungua wanane nchini Ukraine. Miongoni mwa waliouawa ni watu sita wa familia moja, wakiwemo watoto watatu. Rais Volodymyr Zelensky ameomba tena washirika wa Ukraine kuipatia nchi yake mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Zaidi ni kutoka kwa Tatu Karima.
2: Makombora yalianza kusikika katika mji mkuu Kyiv majira saa 1 usiku, lakini mashambulizi yalilenga maeneo mbalimbali kote Ukraine, kuanzia miji ya mashariki na katikati hadi Lviv karibu na mpaka wa Poland. Jeshi la anga la Ukraine linasema Urusi ilirusha makombora 74 na ndege zisizo na rubani 284. Kati ya hizo, makombora 55 na droni 265 zilidunguliwa. Hata hivyo, baadhi ya makombora yalifika katika maeneo ya makazi ya watu. Katika kijiji kimoja karibu na Kryvyi Rih, kombora la masafa marefu liliangukia nyumba ya familia moja. Watu sita waliuawa, wakiwemo watu wazima watatu na watoto watatu. Watoto wengine wawili waliokolewa wakiwa hai kutoka katika vifusi. Rais Volodymyr Zelensky amesema nyumba hiyo ya kawaida ilisambaratishwa kabisa na kombora. Mtu mwingine aliuawa Kyiv na mwingine katika mkoa wa Poltava. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa, wakiwemo wasiopungua 31 katika mji wa Lviv. Huko Kyiv, maelfu ya wakazi walikimbilia katika vituo vya treni za chini ya ardhi baada ya Zelensky kuonya mapema kuhusu uwezekano wa shambulio hilo. Wengine walifika na mahema, mikeka na mifuko ya kulalia, wakijitayarisha kukesha katika vituo hivyo. Oksana mwenye umri wa miaka 42 na anayefanya kazi katika bweni la wanafunzi anasema mashambulizi hayo yanawafanya raia wa Ukraine kutilia shaka nia ya Urusi ya kutafuta amani.
6: Nadhani Urusi haitaki amani. Wa Ukraine wanafanya kila wawezalo kuifikia. Kwa ajili ya watoto wetu na wa Ukraine wote, tunataka kulala kwa amani, si kuishi katika hofu ya kudumu ya milipuko ya kutisha. Tunataka tu maisha ya kawaida na yenye heshima nchini Ukraine.
7: Stoina zhitya nasha. Ukrainska.
2: Urusi imethibitisha kufanya mashambulizi hayo, lakini imesema ililenga viwanda vya kijeshi, viwanja vya ndege, vituo vya mawasiliano ya kijeshi na miundombinu ya usafirishaji wa vifaa. Zelensky amesema mifumo ya ulinzi wa anga Ukraine inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora. Ingawa Ukraine inafanikiwa kudungua takriban 90% ya droni, makombora yenye kasi bado ni changamoto. Kati ya zaidi ya makombora 120 ya aina hiyo yaliyorushwa mwezi huu, chini ya 31 ndio yaliyodunguliwa. Rais huyo amesema alijadili na rais wa Marekani Donald Trump uwezekano wa Ukraine kupewa leseni za kuzalisha makombora ya Patriot. Mashambulizi hayo pia yamezua wasiwasi nchini Poland. Mamlaka zimegundua shimo lenye upana wa mita 10 pamoja na mabaki ya kitu kisichotambuliwa katika eneo la mashambani. Ukraine inadai kilikuwa kombora la Urusi lililoingia katika anga ya Poland, lakini Warsaw inasema uchunguzi bado unaendelea.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW, na bado tuko kwenye uchambuzi. Tunaelekea sasa huko nchini Tanzania. Vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ilikuwa batili na ilikwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. Mwenzetu George Njogopa alituandalia taarifa kamili.
8: Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misimi alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa ikabiliwa na tishio lolote la kigaidi.
9: Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo, wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya.
8: Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba, na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita, alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Alisema jambo hilo mbali ya kuzua ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka ya utendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inayohusu kubinywa kwa uhuru wa maoni.
10: Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni mwendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake.
8: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, macho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea, ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema muzi wa uziri kuzia mikutano ya vyama vya siasa ilikuwa ni batili, na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya nje wa chama hicho anasema mamlaka za dola zinapasa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba.
3: Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo. Na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba.
8: Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, ikiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ilidaniwa vikali na baadhi ya wakosoaji wa mambo, huko chama cha CHADEMA kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa wa DW.
1: Na tukisalia eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, huko nchini Uganda, kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha watu mahututi ICU baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana Jumanne. Taarifa zaidi anatuarifu Josephat Charo.
11: Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago, ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hana fahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika.
12: How can you refuse to listen to a man representing?
13: Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua?
11: Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lumule Bayiga anasema,
12: "The very shameful thing for Justice Baguma."
13: Ni hisia ya aibu kubwa kwa jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa.
11: Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani, na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani.
1: Naam, alikuwa ni Josephat Charo huyo. Na michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON mwaka 2026 inaendelea nchini Morocco, na tayari baadhi ya mechi zimekwisha chezwa hadi sasa, huku mengine ya maajabu yakishuhudiwa kuanzia vigogo kama Nigeria na Afrika Kusini kuanza vibaya michuano hiyo. Morocco wanawania kulibakisha nyumbani kombe hilo, lakini upinzani nao unaonekana kuwa mkali kweli kweli. Kipi kinaendelea sasa? Naungana moja kwa moja na mwandishi wa habari kutoka nchini Kenya, huyo Geoffrey Mwamburi, lakini yeye yuko huko Morocco kushuhudia. Geoffrey, unanipata?
14: Na kupata kwa uzuri kabisa.
1: Asante sana. Labda kipi ambacho unapenda kutuarifu kwa sasa ambacho sisi tulio mbali huku labda hatukijui?
14: Nashukuru sana. Nafikiri kama ulivyotaja, umeleza vizuri kwamba mashindano haya yanaendelea vizuri sana, na kikubwa ni kwamba kuna matokeo ya kushangaza sana ambayo yanamaanisha kwamba upinzani umeimarika na umeongezeka sana. Nafikiri kwa pambano kama ulivyozungumzia, pambano la Nigeria walipokuwa wanacheza dhidi ya Malawi, ilikuwa ni pambano ambalo kwamba ni nzuri. Tulishuhudia chawinga wala kina dada wakifanya kazi nzuri sana pale, na pia Afrika Kusini. Lakini kando na hapo, nafikiri kikubwa ni joto ambalo liko hapa katika jiji la Rabat. Joto liko juu sana, na ambalo kidogo inaathiri timu na ratiba ya mazoezi, inalazimika kuweza kuwekwa majira ya jioni sana, saa 12 za Morocco, kwa sababu ya swala la joto. Na jambo lingine ambalo kwamba pia nimeliona ni kuhusiana na masuala ya vyakula. Kidogo inakuwa ni changamoto, kwa sababu ukiangalia ni kwamba vyakula vya kaskazini mwa bara Afrika kidogo huwezi fananisha na maeneo mbalimbali ambapo kwamba labda timu zimeweza kutokea. Kwa hiyo ni baadhi tu ya changamoto ambapo kwamba wachezaji na vile vile pia mashabiki wanapitia. Na pia
1: labda kabla hujaendelea, vimewaathiri vipi chakula na hii hali ya joto, vimewaathiri vipi wachezaji? Labda umejaribu kuzungumza nao wawili watatu kwa kifupi?
14: Tumejaribu kuzungumza, kwa sababu tulipokuwa uwanjani tulikuwa tunazungumza, na kwa kweli ukiangalia ni kwamba kuna timu ambazo labda hazijabeba wale wapishi uwanjani ama hapa Morocco kuweza kuwapikia vyakula ambavyo kwamba unaweza kuvizoea. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni tofauti sana sana sana kwa timu ambazo kwamba labda zimejipanga, na labda wapishi utakuta kwamba zina faidi pakubwa sana. Lakini pia kando na hapo, ni idadi ya mashabiki uwanjani haipo kwa sana, mashabiki ni wachache sana uwanjani. Nilishuhudia mechi ya Nigeria na Malawi, moja ya mechi ambazo zimezishuhudia, na sijui ni kwa sababu ya hela ambazo kwamba zimewekwa, kwa sababu idadi ya chini kabisa ni $2 ambazo ni sawa na dirham za hapa Morocco 20, alafu kile kitengo cha pili ni dirham 30, alafu $5 ambazo ni sawa na dirham 50 kiingilio pale uwanjani. Maana mashabiki wa kweli ni wachache sana. Lakini nafikiri pia ambacho kimesababisha labda kuathiri ni kuahirishwa kwa mashindano.
1: Labda hilo tukipata nafasi wakati mwingine. Ni kwa kiasi gani labda tuangazie haya matokeo ya awali yameweza kubadilisha ile taswira ya michuano? Tukianzia huo mchuano ambao tumejaribu kuzungumzia kidogo, huko Nigeria ambao ni mabingwa mara 10 hawakupoteza kwa Malawi.
14: Nafikiri kikubwa zaidi ni upinzani ambao kwamba umeweza kuongezeka. Ukiangalia Malawi wana wachezaji ambao wanapiga soka lao katika nje ya bara la Afrika. Ukiangalia madada wawili hao wanapiga soka lao kule Europa, na wanaleta utamu na urari fulani kwenye kikosi. Wametulia vizuri. Ukiangalia kwa mfano kama hiyo mechi, mchezaji Asisat Oshoala, mchezaji ambaye kwamba ametajwa kama mchezaji bora wanawake barani Afrika, hakuanza katika ule mchezo. Aliletwa kama mchezaji wa akiba na kile kizazi cha kina Paranozi, unakumbuka walikuwepo katika timu ya Nigeria kabla ya kuweza kustafu. Wanaunda timu ambayo imejumuisha wachimbukizi wengi sana. Kwa ukiangalia nafikiri ni hali ambayo kwamba imejaribu kuleta ule mabadiliko ya kiushindani kwenye mashindano haya. Ndio
1: Harambee Starlets leo wana kibarua hapo Olympic Stadium mjini Rabat, wakiwa na matumaini kwamba wataiondosha leo Senegal. Wamesema hawana hofu, matokeo ya mwanzo ya 4 bila wao hayajawavunja moyo. Unaonaje, wanatoboa leo?
14: Na matarajio yapo kwamba watakuwa wanafaulu, kwa sababu tulizungumza na kocha mkuu Beldingo Ademba hapo jana, pamoja na wachezaji kadhaa kiwemo Enes Mango, Yofresia, Silwaso, na walileza wingi wa matumaini sana kuweza kucheza. Ukiangalia Senegal wanafahamika na mchezo wao wa mabavu, kwa Uingereza wanasema kwamba wanacheza physical match, na ukiangalia Kenya kidogo wanacheza ule mchezo wa tactical sana. Kwa hiyo nafikiri utofauti utakuwa pale, lakini ukiangalia timu zote mbili zinaingia katika mchezo huu zikiwa zimetokea kichapo, kwa sababu Senegal alilemewa magoli mawili kwa yai na Algeria. Kwa hiyo na mechi ya leo ndio ambayo itaamua endapo Kenya basi watakuwa wanashinda ngoma hii, basi watakuwa wanajenga kwenye nafasi nzuri, kwa sababu timu ambazo zinaweza kufika nusu finali zitakuwa zinajikatia tiketi ya mashindano ya dunia ambayo itakuwa inaandaliwa Brazil mwakani. Kwa hiyo imani ipo kwa jinsi ambavyo kwamba tulizungumza na kocha, kwa jinsi ambavyo tulizungumza na wachezaji, wamefanya maandalizi mazuri. Kwa hiyo tutakuwa nasubiri tuweze kuona dakika 90 zitakuwa zinaamua kitu gani pale katika uwanja Olympic.
1: Geoffrey, naambiwa muda wangu umekwisha, na kushukuru sana, tutawasiliana tena wakati mwingine. Ninakushukuru sana na nakutakia mchana mwema Geoffrey. Asante sana, naona saumu basi unaitikia tu.
6: Unajua Geoffrey amesema chakula amenifurahisha.
1: Umesikia wake Harambe Starlets basi nakusikia uko hivi.
6: Sasa wewe sio mimi tu. Lili, mimi nafikiri wewe ni mmoja wetu kufikia sasa. Ama kwa sababu tulitandikwa mabao manne unatukana kwamba
1: mimi sikukusi wakani.
6: Haya basi, kwa hiyo tukishinda tumeshinda kwa pamoja.
1: Kabisa.
6: Tukishindwa tunashindwa kwa pamoja. Basi ndivyo mambo yalivyo, lakini mimi nimefurahia sana Geoffrey Mwamburi akisema kwamba vyakula ndio vinatatiza. Amezoea mambo ya sembe, unakamua ugali pale. Sasa hivi kule ni valinazi.
1: Naona na kwenye mitandao hayo mambo yapo.
6: Bila shaka mengi yanazungumziwa zaidi kuhusiana na mandhari na michuano yote kadri inavyoendelea, matokeo ambayo yanajitokeza katika michezo mbalimbali. Jana ilikuwa nafasi ya Cape Verde kipiga dhidi ya Ghana. Watu walitegemea kwamba Cape Verde wangeonyesha mchezo mzuri kama ulioonyeshwa na timu ya wanaume wakati wa kombe la dunia. Lakini kwa bahati mbaya Kipusa Bahati alikataa katakata, Ghana wakaondoka na ushindi wa mabao mawili. Sasa maoni ni mengi kuhusiana na mechi hiyo, lakini nafikiri kama watani wa Ghana wanasema kwamba yani tangu waifunge Cape Verde basi hakukaliki tena mitandaoni, utafikiri washashinda kombe. Anasema abeg bado sana.
1: Abego.
6: Hawa wanakuwa ni kawaida Ghana na Nigeria wanataniana sana. Hata kuhusiana na masuala ya chakula wanasema jollof ya Ghana na Nigeria ipi ni bora zaidi. Lakini wanafahamu wao. Sasa kwa sababu leo ni zamu ya Starlets, kuna hashtag inasema hashtag Team Kenya inasambaa pia mitandaoni wakipigia upato wakiwaambia wakina dada wa Kenya wapambane angalau Senegal inafungika. Wanasema Sadio Mane yuko kwenye timu ya wanaume, hayuko kwenye yao.
1: Adamu inafuatilia unajua.
6: Wacha tuone, wanasema pengine kwa sababu kwa Tanzania wanaofahamu hawa Senegal kwa upande wa wanaume walipocheza mechi ya chini ya umri wa miaka 17 Tanzania walifungwa na Senegal. Kwa hiyo naona kwamba leo Starlets watapambana, ni kufa kupona hapo kina Halima Dogo, tunawatarajia sana mpambanie kikosi cha Starlets.
1: Basi tena inatosha kwa mchana huu angalau. Basi tuangalie na kwenye mitandao yetu ya kijamii, huko wenzetu wametuandikia. Ninamuona nani hapa? John Paul Makuku, ni mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na YouTube. John Paul Makuku wa Dodoma, Tanzania, anasema nikimwangalia Kizza Besigye na nikiona watawala wa Uganda, ipo siku nao watakuja kulipa maumivu ya watu wa Uganda. Yusuf mwana wa Daudi wa Ukonga Mazizini anasema eneo la Mashariki ya Kati ni hatari zaidi kuishi hakika. Mwana Simba Charles Ramson anasema huwezi kupongeza kitu ambacho hujui sababu ya kufunga ilikuwa ni nini.
6: Haya ni somo ujumbe wake. Kale Prince anasema kwa nini hawa Hamas wanafanya shughuli zao kwenye maeneo kama hayo ya ibada, na kwa nini jeshi la Israeli lilitoa onyo watu waondoke eneo hilo kabla ya shambulio. Muda naarifiwa umetutupa mkono.
1: Muda umetutupa mkono. Asante sana Saumu, na endelea kuwa nasi wewe msikilizaji, kwa sababu muda mfupi ujao tutakuletea makala.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023 ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya Mtu na Mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Bioversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa yake.
0: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyowazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of the...
0: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima, New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: "And to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export."
2: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
0: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that
2: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
0: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii imeongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
4: In fact, we are very, very happy because
0: Kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti, huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR. On the general purpose of the EUDR program. Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jen Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
4: I inherited my coffee trees from my mom.
0: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua

0: that as a positive.
1: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
0: Our today life and tomorrow generation.
1: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, na endelea kutusikiliza hapa DW.

0: DW. Sema uvume. Matumizi ya kidijitali yanazidi kushuhudiwa katika hatua ya kuboresha mifumo ya afya na matibabu barani Afrika. Katika makala yetu ya Sema Uvume na kualika msikilizaji wa DW kufahamu zaidi kuhusu hatua zilizopigwa katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kuboresha hali ya matibabu katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Mimi ni Lubega Emmanuel. Japo ni kwa viwango tofauti, mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika matumizi ya kidijitali katika kutoa huduma za afya na matibabu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo, ikiwemo pia kuwapunguzia wagonjwa gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kuwafikia madaktari bingwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anafafanua kuhusu mikakati ya matumizi ya kidijitali katika mifumo ya afya na matibabu.
1: The WHO Science Council has also focused its work on the responsible.
2: Baraza la sayansi la WHO pia linaangazia matumizi wajibifu ya teknolojia ya kidijitali katika mifumo ya afya ambayo itamfikia kila mtu, na mifumo hiyo inahitaji kushirikishwa kote duniani.
1: Interoperable solutions.
0: Bila shaka matumizi ya karatasi yanazidi kupungua katika vituo vya afya, kwani taarifa nyingi za wagonjwa hurekodiwa, huhifadhiwa na kuwasilishwa kupitia mifumo ya mitandaoni na TEHAMA kwa jumla. Kwa namna hii, wadau wanasema taarifa zinabaki kuwa sahihi na pia huweza kutumwa kwa madaktari bingwa na wataalamu walioko nje ya nchi na hata nje ya bara Afrika. Wanapopata taarifa hizo, wao hutoa maelekezo kuhusu jinsi mgonjwa fulani ashughulikiwe kimatibabu. Daktari Mbarak Wantimba kutoka Uganda anafahamisha jinsi uvumbuzi mbalimbali unazidi kuchangia katika kuboresha viwango vya matibabu.
3: We are now in the midst of a digital revolution.
4: Sisi matabibu tunazidi kupata wepesi katika kubadilishana taarifa. Kwa hiyo tunaviona viwango vyetu vya utendaji kazi tukitegemea uzoefu wa wenzetu kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
3: Healthcare professions, regardless of when.
0: Kuanzia matumizi ya simu za mkononi, tarakimu za kidijitali na hata akili mnemba, WHO inatanua upatikanaji wa matibabu, ufuatiliaji wa magonjwa na hata milipuko. Dr. Alin Rubrick, ambaye ni mkurugenzi wa uvumbuzi wa kidijitali katika mifumo ya afya shirika la WHO, anaelezea umuhimu wa matumizi ya simu za mkononi na akili mnemba, lakini pia anasisitiza kuhusu kuzingatia viwango vya matumizi hayo hasa katika sekta ya afya inayotumiwa na mataifa 130 kote duniani.
5: We do have standards, which is really how we package information.
2: Tuna viwango vya kufuatwa na matibabu katika kuandaa na kubadilishana taarifa bora zaidi, kwa mfano kuhusu virusi vya ukimwi na pia afya za watoto.
5: On HIV, on maternal and child health.
0: Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanaonyesha kupiga hatua kubwa katika uvumbuzi wa kidijitali kuhusiana na huduma za matibabu kuweza kuwafikia watu wengi. App ya mTiba inayotumiwa kwa ajili ya bima ya afya ni mojawapo ya maendeleo katika swala hilo. Kwa kutumia simu za mkononi, zaidi ya watu milioni 650 barani Afrika wanaweza kufikiwa, na ndio maana simu hizo zinasaidia pakubwa katika kuboresha huduma za matibabu, ambapo hata mgonjwa hukumbushwa kumeza dawa yake na pia siku ya kurudi kwenye kituo cha afya kuchunguzwa tena. Lakini kinachoridhisha zaidi ni kwamba mgonjwa anaweza kuomba ushauri wa kitabibu bila kukutana ana kwa ana na daktari. Hii huwezesha hasa wale walioko vijijini au mbali na kituo cha afya kupata matibabu. Soren Brostrom

0: ambaye ni mkurugenzi wa mageuzi katika shirika la WHO, anafahamisha kuwa hata katika matumizi ya kidijitali, wajibikaji na kuzingatia maadili kama vile kulinda taarifa za wagonjwa ni muhimu kuzingatiwa.
1: So WHO has now issued regulatory guidance.
2: WHO imetoa miongozo ya matumizi hata ya akili mnemba kwa uwajibifu na kimaadili, tukitambua kuwa tunahitaji kuwekeza katika masuala ya msingi.
1: For easier access to healthcare, right? I mean,
0: lakini bado kuna changamoto katika utoaji huduma kidijitali. Miongoni mwa hizo ni mapungufu katika ugavi wa umeme ambao ni muhimu kuwezesha miunganiko ya mitandao katika sehemu za vijijini. Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, natamatisha makala hii ya Sema Uvume nikiamini kuwa nawe utazingatia umuhimu wa kuboresha huduma za afya na matibabu kwa njia za kidijitali. Mimi ni Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
3: Asante sana Lubega, naona Saumu bado yuko hapa, umegoma kuondoka.
4: Bwana, sasa mitandao leo inakwenda kasi. Sasa naangalia lili tunaondokaje kama tujawarifu wasikilizaji wetu na nafasi ipo. Kabla tusonge mbele, napitapita mitandaoni tu hapa baada ya kusikiliza wakati wa makala inaendelea. Napatana na taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Pwani kwamba linamshikilia binti wa miaka 16 anafahamika kama Rahma Tito kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi.
3: Nini kilitokea?
4: Huyu inasemekana kwamba alinyimwa ruhusa ya kwenda katika sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake, yani birthday. Alimwambia mamake alikuwa na umri wa miaka 51 na ana ulemavu wa miguu yote miwili. Akamwambia mama, mimi nataka kwenda zangu kusherehekea birthday. Mama akasema hapana, labda kwa sababu zake tofauti. Msichana inasemekana alimdunga ama alimchoma kitu fulani chenye ncha kali kichwani, na papo hapo mama akaaga dunia. Sasa tunasema dunia imepasuka mahali
3: kwa kweli. Jioni utakuja kutuambia na maoni yanasemaje.
4: Bila shaka.
3: Lakini najua Saumu kuna kisa cha Besigye kule Uganda nacho kimeibua maoni mengi sana.
4: Maoni ni mengi kuhusiana na kisa hicho cha Besigye. Wengi wanasikitishwa na namna ambavyo kiongozi huyo ana ama aliyekuwa mwanasiasa anavyo shughulikiwa akiwa gerezani. Wengi wanazungumzia kwamba kama huyo anaitwa Alois Silvestri Samba, anasema serikali ya Uganda inapaswa kuhakikisha afya, usalama na utu wa kila mfungwa au mtuhumiwa vinaheshimiwa bila kujali tofauti za kisiasa. Kesi inaweza kuendelea lakini maisha ya binadamu hayawezi kusubiri. Anasema dunia inaangalia na historia itakumbuka namna viongozi wanavyowatendea wapinzani wao. Mungu ampatie nguvu na afya njema Dr. Besigye. Mengi yanazungumzwa. Wengine wanasema ikiwa hujijiweke katika nafasi kama huyu ni babako ama ni ndugu yako, ni familia yako kwa namna moja ama nyingine, kwamba anajitetea mahakamani na amefungwa kwa muda mrefu mpaka sasa, hadi ifikie hatua kwamba anaanguka wakati anajaribu kujitetea, ni jambo ambalo wengi linawahuzunisha lile
3: mtoto. Na mimi nimeiona ile video iko kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram. Watu wanaweza pia wakaenda kuangalia ile video. Yaani pale ndio unasema mtu maji yamemfika hapa shingoni. Yaani ameshindwa, yaani amejaribu, anaona sasa liwalo na liwe.
4: Bila shaka, yaani baadhi ya watu mtu anakuambia nimeumia sana. Namna tu anavyojielezea unaona kwamba katika uso wake kabla anguke, yaani huyu jamaa ameshachoka. Kupoteza tamaa, kukata tamaa, bado anajitahidi asikate tamaa ili kuelezea kile ambacho anahisi yeye kwa upande wake anapaswa kusikiliza na mahakama. Lakini ndio hivyo, wanasema kwamba kitakachoamuliwa na mahakama basi huwezi kusema chochote. Richard Thadeo anasema du, ngozi nyeusi ina roho mbaya sana. Mzee anateseka kwenye ardhi yake mwenyewe, anasema inaumiza sana, ni maumivu makali. Na Baraka Magere anasema viongozi wa Afrika watengeneze chuki kwa raia, ipo siku kitawaramba, kwa sababu anasema kwa namna mambo haya yanapoendelea, chuki inaingia miongoni mwa watu, kwa hiyo siku moja kitawaramba.
3: Huwezi kujua.
4: Bila shaka.
3: Basi endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kuna mengi, lakini wakati huu ni makala.
5: DW Sura ya Ujerumani.
6: Ni wasaa mwingine, msikilizaji, ninapokukaribisha kwenye makala haya ya Sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunayazingatia mabadiliko yaliyofanywa na Kansela Friedrich Merz katika serikali yake. Je, mabadiliko ya sura pia yataleta mabadiliko ya sera? Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz.

0: Swali wanalojiuliza watu hapa nchini Ujerumani ni kwa nini Kansela Merz amefanya panga pangua ndani ya serikali yake? Yeye mwenyewe anaeleza hivi.
1: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
2: Maamuzi yote yanayohusu nyadhifa za serikalini yanalenga shabaha ya kuleta mafanikio makubwa kabisa kwa wananchi wetu. Mabadiliko hayo ya watendaji kazi serikalini yamefanyika kwa kufuata mwongozo ulio wazi. Ninataka serikali inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa sambamba na kuyazingatia maslahi ya kila upande. Sisi ni serikali inayozingatia mageuzi na tunataka kuendelea kuonyesha tunalitekeleza hilo.
1: Wir sind eine Reformregierung und wir wollen das auch weiter.
0: Kansela Merz aliingia madarakani takriban miezi 15 iliyopita. Alitoa ahadi ya kuleta mageuzi na kuinua uchumi wa Ujerumani ambao ndio mkubwa kabisa barani Ulaya. Inapasa kutilia maanani kwamba uchumi wa Ujerumani umeendelea kudorora kwa muda mrefu. Wadadisi wanasema mageuzi hayo ya kiuchumi yananyata. Hatua ambazo hadi sasa zimechukuliwa na serikali ya mseto inayoongozwa na Kansela Merz bado hazijawaridhisha wapiga kura wengi. Umaarufu wa serikali ya Kansela Friedrich Merz umeshuka, wakati ambapo umaarufu wa chama kikuu cha upinzani AfD, kinachojiita kuwa ni chama mbadala kwa Wajerumani, unazidi kupaa juu. Chama hicho cha upinzani kinaendelea kunufaika na malalamiko ya wananchi juu ya kile wananchi hao wanachokiona kuwa ni uzembe. Hata hivyo, Kansela Merz amesema anasonga mbele na hatua za kuleta mabadiliko.
2: Nimefanya maamuzi hayo bila ya shinikizo na bila shaka mabadiliko yamefanyika kwa uangalifu mkubwa na baada ya majadiliano
1: muhimu.
0: Serikali ya Kansela Merz inayo mambo ya kujivunia. Kwa mfano, wadadisi wanasema mageuzi katika nyanja za mafao ya uzeeni na huduma za afya yamo katika njia sahihi. Wachunguzi wanasema mabadiliko anayoyaleta Kansela Merz lazima yazingatie sekta za uchumi, uhamiaji, nishati, demografia, yani idadi ya watu, na usalama wa bara la Ulaya. Kansela Merz amefanya mabadiliko katika serikali yake baada ya mpambe wake mwandamizi Jens Spahn kuachia ngazi. Spahn alikuwa kiranja wa wabunge wa chama cha CDU na pia chama ndugu cha CSU. Nafasi hiyo sasa imechukuliwa na aliyekuwa mkuu wa utumishi kwenye ofisi ya kansela, Thorsten Frey. Na wadhifa wa mkuu huyo wa utumishi kwenye ofisi ya kansela umeenda kwa Bibi Nina Varken, ambaye hapo awali alikuwa waziri wa afya. Kansela Merz anaeleza.
1: Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann Nina Varken.
2: Nimefurahi kumteua Bibi Nina Varken. Atachukua nafasi ya mkuu wa ofisi ya kansela na pia atakuwa waziri mwenye majukumu maalum. Yeye atakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu kushika wadhifa huo kwenye ofisi ya kansela. Nimefurahi kwamba yuko tayari kufanya kazi hiyo. Na sio jambo la ajabu kwa sababu alipokuwa waziri wa afya mnamo miezi michache iliyopita, Nina Varken alionyesha uwezo mkubwa wa utendaji kazi. Aliweza kuibeba wizara na kulipeleka mbele gurudumu la mageuzi licha ya kuwepo changamoto kadhaa.
1: Dass sie Reformen auch gegen Widerstände durchsetzen kann.
0: Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider vile vile ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye pangua hiyo ya Kansela Merz, na nafasi yake sasa inachukuliwa na mbunge wa muda mrefu wa chama cha CDU Stefan Bilger. Kansela Merz pia amembadilisha kazi mkuu wa chama chake cha CDU Carsten Linnemann. Sasa atakuwa waziri wa afya. Lakini baadhi ya watu wanatilia mashaka uwezo wake katika kuiongoza wizara ya afya. Yeye mwenyewe amesema ataweza kuutumikia wadhifa huo, na hapa anaeleza zaidi.
3: Ja, der Bundeskanzler hat mich gestern gebeten, das Amt des Bundesgesundheitsministers zu übernehmen. Ich bedanke mich bei ihm.
4: Kansela ameniomba nitumikie wadhifa wa waziri wa afya. Napenda kutoa shukrani zangu na pia namshukuru kwa kuniamini. Naahidi nitaendeleza kazi hii iliyofanywa na waziri aliyetangulia Nina Varken kwa mafanikio.
3: Und ich möchte diesen Job erfolgreich möglichst fortführen.
0: Licha ya mageuzi hayo, bado pana uwezekano wa chama kikuu cha upinzani cha AfD kushinda uchaguzi wa majimbo, na hivyo kwa mara ya kwanza kuweza kuona waziri mkuu wa jimbo akitoka kwenye chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia. Katika jimbo la mashariki la Sachsen-Anhalt, Uchaguzi utafanyika mwezi Septemba. Na chama kikuu cha upinzani AFD kina matumaini ya kushinda vizuri kiasi cha kuweza kuunda serikali ya jimbo hilo peke yake bila ya kutegemea kura za chama kingine. Endapo itatukia hivyo, basi itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Ujerumani ya hivi karibuni. Baada ya miezi kadhaa ambapo wapiga kura walikatishwa tamaa kutokana na migogoro ya ndani ya serikali, Kansela Merz hivi karibuni alipitisha mipango kabambe ya mabadiliko katika mfumo wa pensheni unaojumuisha kupandisha umri wa kustaafu. Mageuzi ya Kansela pia yanajumuisha kuwapunguzia kodi wananchi wenye kipato cha chini na cha kati. Lengo la mageuzi ya serikali ya Kansela Friedrich Merz pia ni kupunguza urasimu unaotatiza utekelezaji wa haraka wa maamuzi muhimu. Kansela Merz amesema mafanikio makubwa yamepatikana, lakini kazi bado inaendelea.
1: Will ich noch einmal den Kolleginnen und Kollegen sagen, herzlichen Dank für die Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen.
2: Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa utayari wa wenzangu wa kuchukua majukumu yao mapya. Najua tumefanikiwa mengi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi.
1: Wir haben viel erreicht, aber es ist auch noch viel zu tun.
0: Swali linaloulizwa ni iwapo Ujerumani inajua inakoelekea. Serikali ya Kansela Merz imeupitisha mpango wa mageuzi, hatua iliyofuatiwa na mabadiliko ya baraza la mawaziri. Wadadisi wanasema huenda kwa hatua hizo Ujerumani itaweza kujinasua na kuondokana na mgogoro. Inapasa kutambua kwamba kwa muda wa miaka kadhaa Ujerumani kwa jumla imekwama kiuchumi. Viwango vya ustawi ni vya chini kabisa, na wakati mwingine ustawi unakuwa sifuri. Wataalamu wanatoa tathmini tofauti. Mwanauchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameiambia DW kuwa Ujerumani inaelekea kwenye shabaha sahihi.
5: The problems are bigger than they are, but things are better in economic terms in Germany than in many other places.
4: Matatizo ni makubwa kuliko yanavyoonekana, lakini ninayo matumaini kwa sababu hali nchini Ujerumani bado ni nzuri kulinganisha na hali ya nchi nyingine nyingi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba Ujerumani haikabiliwi na changamoto. Ukweli ni kwamba pana haja ya kuyashughulikia masuala kadhaa, na hilo tayari linafanyika. Mfano ni mageuzi yaliyopitishwa. Nafikiri Ujerumani iko katika mkondo sahihi.
5: Steps in the right direction.
0: Mtaalamu wa uchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameshauri kuangalia upya mkakati wa kutegemea mauzo ya nje ili kuleta ustawi wa uchumi. Amesema pana haja ya kuhimiza soko la ndani. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ataendelea kuleta mabadiliko. Na msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Zainab Aziz, na kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.
6: Tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya msikilizaji, lakini kabla sijafunga nina kusomea kwanza ujumbe ambao umeniandikia mchana huu. Kwanza namuona Abi. Anasema Afrika, haya mambo tutaacha lini? Badala ya kujenga nchi kesi kila siku, kwani huwezi kutawala bila kufunga wapinzani? Wakiongea inapunguza nini? Haya, huyo ni Abi anauliza. Wile Rais wa Amani itokea Arusha ndogo Chato Tanzania anasema anawapata vyema DW Kiswahili mchana wa leo. Asante sana Wile kwa kutufuatilia mchana huu. Kolimo Kilonzo mshana anasema ila vita isiki tu kwa mwenzio, hakika inatia huzuni na inaumiza sana. Fidelis Mazura anasema Israel na Palestina wadui wao umeanzia kwenye maandiko. Baraka Magere anasema viongozi wa Afrika watengeneza chuki kwa raia, ipo siku kitawalamba. Julius Gasai anasema Afrika kuna kitu gani? Mbona viongozi wa Afrika ni wakatili sana? Charles Kapere anasema kwani hivyo vama vinataka nini Tanzania? Kuvuruga amani kila siku au? Lucas Alberto Msiti wa Dodoma Tanzania anasema kusema kweli zuio la mikutano lilinyima vyama vya siasa haki ya kufanya mikutano kwa mujibu wa sheria. Sauda Zangira naye anasema kwa chombo kilichotakiwa kusimamia sheria Halafu chenyewe ndio kimeonyesha madhaifu ya kusimamia sheria kwa kuzikanganya, kwa kuzikanyaga, hakistahili kupongezwa. Kwanza kilitakiwa kiwajibishwe ili iwe fundisho kwa vyombo vingine. Dori Julius anasema huwezi kupongeza kwa jambo ambalo ni haki ya kikatiba. Mikutano si hisani, ni takwa la kikatiba. Jafari Kopo ametuandikia kutokea Moshi, Tanzania, anasema pongezi DW Kiswahili kwa habari kem kem. Asante sana Jafari Kopo. Martin Kifunda yeye anasema hakuna kuwapongeza, maana haiwezekani wawe na desturi yao ya kuanzisha matatizo na kujifanya wanayatatua eti wapongezwe. Tumekataa, hatuwezi kuendeleza huo ujinga. Hassan Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema asante DW na wapata vyema tokea Moshi. Poleni wa Palestina kwa kipigo, kwa kupigwa kwenye msikiti wenu na jeshi la Israel. Asante DW Kiswahili. Ninakushukuru sana msikilizaji, nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hadi saa 12 kamili za jioni tukutane tena wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tayari imetimia saa 12 kamili za jioni. Popote pale ulipo msikilizaji, ninakusalimu jioni hii na kukukaribisha tena kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shambulio la droni dhidi ya meli mbili katika bandari ya Damietta nchini Misri lazusha kitisho kipya cha usalama katika vita kati ya Marekani na Iran. Mfungamano wa kijeshi wa NATO uko kwenye mawasiliano ya karibu na Poland baada ya kombora la Urusi kudaiwa kuangukia katika ardhi ya Poland. Na mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, yuko katika hali mbaya hospitali alikopelekwa baada ya kuanguka akiwa mahakamani. Habari kamili. Dubai. Shambulio la droni lililozilenga meli za kusafirisha gesi katika bandari ya Damietta kwenye bahari ya Mediterranean nchini Misri limetajwa kuwa ishara inayoonyesha uwezekano wa vita vya Marekani na Iran kuenea kwenye maeneo mapya. Shambulio hilo limeibua kitisho katika usafiri wa meli kupitia mfereji wa Suez ambao ni njia ya mwisho salama iliyobakia ya kusafirisha mafuta ya Saudi Arabia. Baraza la mawaziri la Misri limesema hivi leo kwamba uchunguzi wa awali umeonyesha droni ambayo haikutambuliwa ilisababisha mripuko wa moto baada ya kuzishambulia meli mbili katika bandari ya Damietta. Vyanzo vyenye ufahamu wa swala hilo vimeeleza kwamba moja ya meli zilizoshambuliwa inamilikiwa na Marekani. Brussels. Jumuiya ya kujihami ya NATO imesema iko kwenye mawasiliano ya karibu na Warsaw baada ya kombora linalodaiwa kurushwa na Urusi kuangukia nchini Poland. Msemaji wa NATO katika makao makuu yake ya barani Ulaya, Martin O'Donnell, amearifu kwamba jumuiya hiyo na Poland zimeiweka tayari mifumo yake ya ulinzi ya ardhini na angani kufuatia tukio hilo na kusisitiza kwamba taasisi hiyo itachukua hatua zote zinazostahiki kutetea ardhi ya nchi wanachama wake. Kamanda mkuu wa kikosi wa shirika wa jumuiya hiyo, Jenerali Alexos Grinkiewicz, amefanya mazungumzo na mkuu wa majeshi wa Poland, Jenerali Wisław Kukulan, hivi leo na kujadili hatua za kuchukuliwa kujibu shambulio la Urusi ambalo kimsingi bado liko katika uchunguzi. Nairobi. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda anayezuiliwa jela, Kizza Besigye, ambaye hapo jana alianguka akiwa mahakamani, amelazwa hospitali akiwa katika hali mbaya. Mkewe Winnie Byanyima ameandika kwenye ukurasa wa X hivi leo kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba maalum cha wagonjwa mahututi akiwa amepoteza fahamu katika hospitali ya rufaa ya Mulago. Jana Jumatano, mwanasiasa huyo mkongwe, mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Museveni, alifikishwa mahakamani mjini Kampala kujibu kesi inayomkabili ya uhaini. Amekuwa akishikiliwa jela tangu mwezi Novemba mwaka 2024, ambapo mawakili wake, wafuasi na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema tuhuma zinazomkabili zimechochewa kisiasa na hatua ya kumzuilia jela ni sehemu ya mpango unaoendelea wa kuandama wapinzani nchini Uganda wa Rais Yoweri Museveni. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Tokyo. Wakazi wa maeneo ya vijijini kusini magharibi mwa Japan wanahangaika kurudi kwenye hali ya maisha ya kawaida siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi lililosababisha uharibifu mkubwa wa makazi na miundombinu na vifo vya zaidi ya watu 25. Ripoti zilizotolewa leo Alhamisi zinasema kwamba muda unayoyoma kuwapata manusura wakati timu ya waokoaji ikiendelea na juhudi zake katika mji wa Kumamoto ulioko kusini mwa kisiwa cha Kyushu. Bado makazi 19,000 ya watu bado hayana umeme tangu lilipotikisa tetemeko la ardhi la ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter kwenye eneo hilo. Wasiwasi wa kuzuka maradhi umeongezeka kutokana na joto kali linaloshuhudiwa. Na hatimaye Istanbul. Waziri mkuu wa zamani wa Uturuki, Ahmet Davutoglu, ambaye aliwahi kuwa mshirika wa Rais Recep Tayyip Erdogan, ametangaza kujiondoa kwenye siasa na kukivunja chama chake cha upinzani cha Future alichokiasisi mnamo mwaka 2019. Mwanasiasa huyo aliyewahi pia kuwa waziri wa mambo ya kigeni amesema hataki tena kuwa sehemu ya mazingira ya siasa chafu nchini Uturuki na kushauri kwamba nchi hiyo inahitaji mageuzi ya msingi ya kisiasa, ikiwemo kurejeshwa kwa mfumo unaotoa madaraka makubwa kwa bunge. Uturuki imekuwa ikiendeshwa na mfumo unaotoa madaraka makubwa zaidi kwa rais tangu mwaka 2018 chini ya Rais Recep Erdogan. Davutoglu, ambaye chama chake kilijitenga na chama tawala cha AKP, amesema kwamba kuna uozo wa kisiasa uliovuka mpaka ngazi za chama, akitaja kutapakaa kwa tuhuma za ufisadi mpaka hujuma za kuteuliwa kwa wapambe wa serikali kuchukua nafasi za mamea, mambo ambayo amesema yamehujumu nia njema za wapiga kura. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Saumu, shukrani sana na kutakia jioni njema. Haya, ninakukaribisha basi wakati huo kwenye uchambuzi. Nitakupeleka hadi huko mashariki ya kati, ambako hali inaarifiwa kuzidi kuzorota kutokana na mashambulizi ya visasi yanayoendelea. Ebola yazidi kusambaa huko mashariki mwa DRC, wakati visa zaidi vya maambukizi vikitambuliwa. Na tutaenda tena nchini Uganda kusikia kwa kina taarifa za kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye, ambaye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi ama ICU Kanasi. Na tunaanzia huko mashariki ya kati, ambako tunaarifiwa jioni hii kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema kuwa leo limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege tatu za kivita chapa F-35, ikiwa ni hatua ya kujibu shambulizi kubwa la Marekani dhidi ya Iran lililofanyika mapema leo asubuhi. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
3: Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC imeeleza kuwa mapema alfajiri Marekani ilifanya shambulizi la anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi, ambalo lilishambulia nyumba mbili katika kisiwa cha Keshem nchini Iran na kuwaua watu watatu wa familia moja ikiwemo mtoto na kuwajeruhi watoto wengine wawili. Taarifa hiyo imeeleza kuwa leo asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran kilirusha makombora kadhaa yaliyolenga njia za kurukia na kutoa ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Azraq, Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo tatu ziliteketezwa kabisa na tatu nyingine zimeharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia limesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa jeshi la Marekani, wahandisi pamoja na mafundi mitambo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon haikutoa mara moja maelezo kuhusu shambulizi baada ya kuombwa kufanya hivyo. Katika hatua nyingine, wachambuzi wanasema kuwa shambulizi la droni kwenye bandari ya Damietta nchini Misri linaweza kuwa linapeleka ujumbe wa hatari kubwa kwa maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati. Meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imeshambuliwa katika shambulizi la kwanza kufanywa dhidi ya Misri tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Huku haya kijiri, Iran huenda ikapokea shehena ya makombora 400 ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka China katika wiki zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ambalo limevinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu kuhusu makubaliano hayo, mpango huo unahusisha ununuzi wa mifumo ya kujikinga na mashambulizi ya anga chapa manpads kati ya 300 hadi 400, ikiwemo makombora aina ya QW-12 na FN-16 yaliyotengenezwa nchini China kwa thamani ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani. Reuters imeuelezea mpango huo kuwa ni moja ya juhudi kubwa zaidi zinazojulikana za Iran za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga, eneo ambalo udhaifu wake umeonekana wazi tangu kuzuka kwa vita kati yake na Marekani na Israel. Wizara ya Ulinzi ya China imeelezea ripoti ya Reuters isiyo na msingi wowote wa ukweli na kusisitiza kwamba Beijing imekuwa ikichukua hatua kwa uthabiti katika kuhimiza amani na kumalizika kwa mzozo huo. Alipoulizwa kuhusu mpango huo katika mkutano na waandishi wa habari hii leo mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China pia alisisitiza kwamba hafahamu kuhusu swala hilo. Wakati huo huo, Iran imesema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaendelea.
1: Na tukiachana na mzozo huo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki ambako tumearifiwa hii leo kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana siku ya jana. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo.
4: Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hana fahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika.
5: How can you refuse to listen to a man representing?
6: Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameaibua?
5: Somebody representing himself raised.
4: Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lumule Bayiga anasema,
5: "It's a very shameful thing for Justice Baguma."
6: Ni hisia ya aibu kubwa kwa jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa.
5: Court had to stop even without an adjudication.
4: Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani, na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani.
1: Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko nchini Uganda. Na huko Tanzania, vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ilikuwa batili na ilikwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. George Njogopa ametuarifu zaidi.
7: Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa ikabiliwa na tishio lolote la kigaidi.
8: Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya.
7: Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba, na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita, alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Alisema jambo hilo mbali ya kuzuia ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka watendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ya ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inayohusu kubinywa kwa uhuru wa maoni.
9: Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni muendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake.
7: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, macho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea, ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema hakina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. kinasema uamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ilikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya nje wa chama hicho anasema mamlaka za dola zinapasa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba.
10: Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo. Na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba.
7: Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu kiemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ilidaniwa vikali na baadhi wa kosoaji wa mambo huko chama cha Chadema kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa wa DW.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Kama ndio unajiunga nasi, tuko kwenye matangazo ya jioni. Tukiendelea na uchambuzi, mlipuko wa Ebola unaosambaa kwa kasi zaidi umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,500 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Idadi ya vifo imeongezeka kwa 50% katika kipindi cha takriban wiki moja. Umoja wa Mataifa umetahadharisha juu ya maambukizi ya Ebola yanayoongezeka kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Tatu Karema ana mengi zaidi.
11: Tangu mlipuko huu tangazwe Mei 15, watu 3,442 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola nchini Kongo. Kati yao 1,521 wamefariki. Takwimu hizo zinaonyesha kiwango cha vifo cha 44%, karibu nusu ya watu wote waliothibitishwa kuambukizwa. Wagonjwa 797 wamelazwa hospitalini au kutengwa, huku wengine 615 wakipona. Mratibu mkuu wa Umoja Mataifa kukabiliana na Ebola, Julian Hannes, anasema kasi ya maambukizi inaendelea kuzidi uwezo wa mashirika ya afya kutoa huduma.
12: Katika kipindi cha saa 24 zilizopita, watu 50 wamefariki kutokana na Ebola nchini Kongo. Idadi ya maambukizi inaongezeka kwa kasi kubwa, ikiongezeka maradufu kila baada ya siku 20. Kasi hii ni kubwa zaidi kuliko ya juhudi zetu za kukabiliana na mlipuko huo. Kwa hiyo, pengo kati ya kasi ya mlipuko na uwezo wetu wa kukabili linazidi kupanuka.
11: Hannes anasema watu 50 walikufa ndani ya saa 24 pekee na idadi ya wagonjwa inaongezeka maradufu kila baada ya siku 20. Anaonya kuwa pengo kati ya kasi ya mlipuko na juhudi za kukabiliana nao linazidi kupanuka. Takriban 90% ya visa viko katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, maambukizi yamegunduliwa katika majimbo matano likiwemo jiji la Kisangani. Virusi vinavyosababisha mlipuko huu ni vya aina ya bundibugyo ambavyo havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa umefikia 78% pekee, chini ya lengo la 95% linalohitajika ili kukatiza maambukizi. Mapigano, shughuli haramu za uchimbaji madini na kuhama kwa watu vimefanya iwe vigumu kuwafuatilia maelfu ya watu wanaoweza kuwa wameambukizwa. Taarifa potofu zinadai kuwa Ebola haipo, pamoja na vizuizi vya mazishi ya kimila pia vimeongeza hasira katika baadhi ya jamii. Julai 15, hospitali na kituo cha matibabu vilishambuliwa katika eneo la Nyakunde baada ya kifo cha mgonjwa. Mashirika kadhaa kimataifa yaliondoka kwa muda, jambo lililovuruga upatikanaji wa vifaa, ufuatiliaji wa maambukizi na huduma kwa wagonjwa. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, Carl Skau, anasema janga hili linahitaji uangalizi mkubwa zaidi wa kimataifa.
13: Huu ndio mlipuko wa Ebola unaosambaa kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Kwa kulinganisha na kipindi cha miezi miwili iliyopita, watu 1,000 wamefariki. Katika mlipuko wa Afrika Magharibi ilichukua miezi 8 kufikia vifo 1,000. Hii ina maana kuwa kasi ya vifo katika kipindi hiki kifupi imeongezeka mara 4.
11: Janga hilo limekumba Ituri wakati watu 1,000,009 katika jimbo hilo tayari wanahitaji msaada wa chakula kutokana na migogoro ya muda mrefu. Shirika la Afya Duniani linasema hatari Ebola kuenea kimataifa bado ni ndogo kwa sababu haiambukizwi kwa njia ya hewa.
1: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linakabiliwa na upinzani unaoongezeka dhidi ya mpango wa kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara itakayosimamia mashindano yake na kuuza haki zake za matangazo, udhamini na leseni. Mashirikisho ya ligi duniani yameitaka FIFA kufuta mpango huo, huko viongozi wa soka wa Ulaya wakisema mradi huo unaweza kufa ikiwa UEFA itaukataa. Ili sisangana taarifa zaidi.
6: FIFA Forward Enterprise, kwa kifupi FFE, hilo ndilo jina la kampuni ambayo FIFA inapendekeza kuanzisha ili kuunganisha shughuli zake za kibiashara na uendeshaji wa mashindano. Kampuni hiyo itasimamia haki za matangazo, udhamini, tiketi na leseni, pamoja na mashindano ya wanaume, wanawake na vijana, yakiwemo kombe la dunia na kombe la dunia la vilabu. Chini ya mpango huo, wawekezaji binafsi wanaweza kuruhusiwa kununua hisa za wachache. FIFA inatarajia kupata hadi dola bilioni 4.2 kwa kuipa kampuni hiyo thamani ya dola bilioni 20. Rais wa FIFA Gianni Infantino anasisitiza kuwa huu bado ni mwanzo wa mashauriano na kwamba hakuna chama mwanachama kilicholazimishwa kukubali.
14: Well, FIFA Forward Enterprise or
15: FIFA Forward Enterprise kwa hakika ni pendekezo, ni offer, ni sehemu ya mchakato wa kidemokrasia, na zaidi ya yote ni fursa, lakini si jambo la lazima. Ikiwa tu itaidhinishwa na mashirikisho mengi kati ya wanachama wetu 211 pamoja na baraza la FIFA, itakuwa kampuni tanzu inayomilikiwa na kudhibitiwa na FIFA, ikiunganisha shughuli za kibiashara na uendeshaji wa matukio ya FIFA.
14: And event operations.
6: FIFA inasema mpango wake huo utasaidia kuelekeza sehemu kubwa zaidi ya mapato ya soka katika maeneo yanayohitaji fedha. Inataka kuongeza mgao wa maendeleo kwa kila chama mwanachama kutoka dola milioni 8 hadi milioni 20 katika kipindi cha mwaka 2027 hadi 2030. Fedha hizo zitatumika kujenga miundombinu, kuendeleza makocha, timu za taifa, mashindano, soka la mashinani na soka la wanawake. Lakini wakosoaji wanahofia kuwa wawekezaji watashinikiza kuongeza idadi ya ukubwa wa mashindano ili kupata fedha zaidi. Hatua hiyo inaweza kubana zaidi kalenda za ligi na kuongeza mzigo kwa wachezaji. Chama cha mashirikisho ya ligi duniani WLA kimeitaka FIFA kufuta mpango huo. Kinasema ulitangazwa bila mashauriano ya kutosha na kwamba unaibua mgongano kati ya jukumu la FIFA la kusimamia soka na maslahi yake ya kibiashara. Rais wa shirikisho la soka la Ujerumani DFB, Bernd Neuendorf, ambaye ni mwanachama wa baraza la uongozi wa FIFA, alisema alishtushwa na tangazo kuhusu mpango huo.
16: Ich bin Mitglied auch im FIFA Council.
13: Mimi pia ni mjumbe wa baraza la FIFA, chombo cha juu zaidi cha maamuzi ndani ya FIFA. Kwa kawaida ungetarajia kupewa taarifa mapema kuhusu uamuzi mkubwa na mchakato wenye athari pana kama huu. Hili ni swala kubwa sana kiasi kwamba bila shaka limekuwa likijadiliwa ndani ya FIFA kwa miezi kadhaa, kama si mwaka mmoja au hata zaidi. Hata hivyo, halikuwahi kuwasilishwa katika baraza hilo.
16: This was not tema im council on.
6: Shirikisho la soka la barani Asia AFC na CONCACAF pia zimeikosoa FIFA kwa kutofanya mashauriano ya kutosha. Nalo shirikisho la soka barani Afrika CAF limesema rais wake Patrice Motsepe ataongoza kikao cha kamati ya utendaji wiki ijayo kutathmini mpango huo. Kwa hiyo ahadi ya mabilioni ya dola kwa maendeleo ya soka sasa inakabiliwa na swali kubwa. Je, mpango huu utalinufaisha soka duniani au utaongezea wawekezaji ushawishi katika mashindano makubwa zaidi ya FIFA?
1: Unajua Saumu, mie ninanchanganya hii wewe, unajua. Kwa sababu, kwa nini sasa?
17: Wanasema kombe la dunia hili lilokwisha siku ama wiki kadhaa zilizopita ndio mwanzo umeonyesha kwamba ni moja ya mafanikio bora zaidi. Sasa ukitazama hii FFE inaendana kabisa na kiongozi ama rais wa Marekani, kwa sababu inamhusisha kwa namna moja ama nyingine watoto ama ndugu ya mkwe wake ndio miongoni mwa wale ambao watakuwa na wana fedha nyingi zaidi. Na hisi hapa wamefikiria kibiashara zaidi kuliko unidhamu ama uburudani ya vile ambavyo mimi na wewe na mashabiki wengine wa soka. Hapa zaidi kinachozingatiwa ni fweza.
1: Soka inakufa lakini.
17: Lakini sasa si wanasema kwamba licha ya mambo haya yote wakati wa kombe la dunia mlienjoy mkwenjoy?
1: Unajua kuna namna ile ambayo watu wanai own soka. Sasa hii inaenda kumilikiwa na wachache, na kikundi cha wachache, sio sisi wapenda soka.
17: Yanakuwa mambo ni mengi, muda ni mchache.
1: Tusiseme soka, tuseme mpira wa miguu.
17: Haya, mambo ni mengi, muda ni mchache. Kwa sababu ukiangalia, muhimu ni kwamba viwanja viwepo, muhimu ni kwamba marefa, sheria za kandanda ziwepo, za mpira wa miguu kama ilivyo, ziwepo vile zinavyohitajika. Sasa pengine katika sasa masuala madogo madogo, mapendeleo ya timu hizi ya klabu hizi kwa mfano, labda ndio yanaweza kuwa na utata. Lakini nadhani ikiangaliwa hili pendekezo kwa kina, labda kwa sababu sasa hivi FIFA bado inafanikisha baadhi ya watu wapo ambao wananufaika na FIFA kufikia sasa. Pengine labda tu kwamba imeileta Infantino, basi inakuwa ni changamoto. Pengine ingeletwa na mwingine, labda mambo yangekuwa tofauti, kwa sababu Infantino tayari amekuwa magazetini kwa kwamba kombe la dunia alikuwa amelihusisha kisiasa pamoja na Trump na kadhalika zake. Pengine angelileta Motsepe, labda mambo yangekuwa tofauti.
1: Tusiseme mengi, lakini naona na hii unayo pia, labda kesho najua kuna mjadala kesho.
17: Bila shaka inabidi tujadili kwa kina. Yani ndio kazi yangu ya ziada hii leo, niende ni utafakari, niangalie kwamba nini kinazungumzwa katika hii FFE. Alafu ili tukiweza kuzungumza na msikilizaji na mfuatiliaji wetu, na yeye pia ajiandae ili kutupatia maswali ama maoni yake kuhusiana na hili. Mengi yanazungumzwa, maoni, watu wanapinga, lakini kama ulivyosikia katika ripoti hapo sema kwamba wataandaa kikao. Lakini kuna picha tayari zinasambaa mitandaoni zikimwangazia rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, huyu Motsepe, kwamba kuna uwezekano yeye na wao ni kitu moja. Kwa hiyo kuna uwezekano yeye ashakubaliana nalo moja kwa moja. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa mitandaoni. Lakini huyu anaitwa Simplifying Satisfying, yeye anasema FFE ni mpira unaleta watu kwa pamoja, Infantino anawatenganisha mashabiki na mashirika ya soka duniani. Lakini swali hapa mimi nitauliza Lilian Mtono, kwamba tu inawashirikisha kina Kushna na kina Infantino ndio kwamba ni tatizo, ama tatizo ni kilichopo katika nini?
1: Hatujajua mengi kuhusu kilichopo, lakini kwa ujumla unaona kabisa FIFA inakuwa sasa ni kakifa fulani vika watu kakundi la
17: bila
1: watu.
17: Shaka kuanzia FIFA, UEFA, kila moja ana maslahi yake hapa. Kwa hiyo yule ambaye ataweza kuyawasilisha vizuri kwa watu ndio atakayesikilizwa na labda atapata uungwaji mkono. Ni mengi yanafanyika, ni mengi yanaendelea, lakini zaidi tutajadili katika mjadala wa michezo kesho dakika lao 20 kuweza kutafakari, kuzungumza na watu ambao pengine labda wanaifahamu zaidi hili pendekezo linasemaje. Lakini mbali na hayo, katika mitandao ya kijamii kuna kijana fulani umri wa miaka 16 anafahamika kama Ryder Williams, anagonga sana vichwa vya habari baada ya kumuokoa mtoto wa miaka 10 kutobebwa na mawimbi makali kabisa kule Marekani. Alionekana akimzuia kabisa ile, yani waangalia maisha yako na mwingine, akamzuia mpaka mwanzo mwisho. Hongera kwake, wanamuita shujaa, na rais Donald Trump amemuita, anasema anafaa kumpatia tuzo ya juu kabisa ya heshima ya rais.
1: Haya, hongera zake. Basi tuangalie kidogo hapa kwenye Facebook. Saumu namuona Simon Shauri Baba Umbeni wa Mbulu, Tanzania, anasema raia wasiokuwa na hatia wanazidi kuangamia bila kukicha. Amani duniani itapatikana lini? Alimpeta anasema siasa za Afrika zinaumiza sana. Dori Julius anasema huwezi kupongeza jambo ambalo ni haki ya kikatiba, mikutano si hisani, ni haki kwa mujibu wa katiba.
17: Na John Bajuta akiwa Dodoma anasema kwamba siasa za Afrika hakuna tofauti, utawala wa kikoloni tu unaendelea. James Ferdinand akiwa kule Kiamata, Tanzania, anauliza vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Uchumi wa dunia umeyumbishwa. Na Geoffrey Mkondi akiwa Mwanza, Tanzania, anasema shida ni kwamba polisi wa Tanzania wanatumika na CCM, maoni yake.
1: Haya, Kasian Hiera wa Mbinga, Tanzania, anauliza mgogoro wa Iran na Marekani utaisha lini? Amenieli Macha wa Arusha, Tanzania, anasema yanayotendwa na serikali ya Uganda kwa wapinzani ni ishara jinsi upinzani Afrika ulivyo ni adui. Basi ninamalizia matangazo haya ya jioni na ujumbe huu kutoka kwa Aminiel Macha. Ninakushukuru sana Saumu, ninakushukuru sana msikilizaji na wewe mtazamaji ambaye umetufuatilia kwa siku ya leo. Hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia usiku mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa herini.